Има изпуснат дефицит, но това са решими неща с план за реформи. От ДБ смятаме, че дефицита може да бъде 2,6% през 2026 и 2,5% през 2027, но за това трябва да стоят серия от мерки. В нашия план 2028 ще бъде с по-голям ефект върху бюджета. Предполагаме много неща, каза Димитров. Не е вярно, че младите не гласуват, но и не е вярно, че са супер активни. Не е вярно, че са инертна маса, но също така данните не сочат, че са много съществен двигател на промяна. Това заяви пред БНР Стефан Георгиев, който е един от авторите на анализ за участието на младите хора в изборния процес. Когато опре до гласуване на парламентарни избори, младежката група между 18 и 29 години до голяма степен възпроизвежда електоралното поведение на по-възрастните български граждани, тези, които са над 30. Това е нормализиране на електоралното поведение. Когато става въпрос за активността, не може да говорим за съществена отлика, отбеляза той. Според него е важно да се вглеждаме в по-голяма дълбочина по отношение на това какво означава по-пасивни или по-активни и какво означава това, че хората между 18 и 29, когато опре до гласуване в страната, гласуват в порядък много близък до възрастните. Железопътният транспорт в Германия беше сериозно затруднен, след като технически проблем в комуникационната система на националния превозвач Deutsche Bahn доведе до временно спиране на влаковете в цялата страна. Заради повредата, компанията беше принудена да преустанови движението на по-голямата част от железопътната си мрежа, докато специалисти работеха по установяване и отстраняване на проблема. Влаковете бяха задържани на гарите, пътниците останаха блокирани по редица маршрути. От ръководството на превозвача съобщиха, че аварията е засегнала цифровата радиосистема, чрез която се осъществява комуникацията и координацията на железопътния трафик. Същевременно екипи работят максимално бързо за отстраняване на повредата. Главният изпълнителен директор на Deutsche Bahn, Евелин Пала, също потвърди, че в първите часове след инцидента не е било ясно какво е довело до прекъсването. Премиерът Румен Радев отправи остър критика към финансовата политика на предходните управления, представяйки основните акценти около проекта на държавния бюджет за 2026 година. Той съобщи, че финансовият министър Гълъб Донев ще представи пред медиите основните параметри на бюджета, а впоследствие документът ще бъде публикуван на интернет страницата на Министерството на финансите. Той потвърди, че заложения в бюджета дефицит ще бъде над 3% от БВП и отправи критика към политическите си опоненти. Всички тези, които докараха дефицита до 7,5%, сега имат претенции да направим бюджет с дефицит от 3%, каза премиера. По думите му обаче, подобен подход би имал тежки последици за икономиката и местната власт. Няма да оставим българската икономика да се задушава, защото именно тя, а не екселските таблици, ще ни изведе от тежката финансова ситуация. Няма да оставим българските общини с разкопани улици и незавършени проекти, заяви Радев. Относно американските самолети-цистерни, сме в регулярен диалог с САЩ.

те ще напуснат летище Васил Левски до края на месеца, но те остават наш стратегически съюзник в сигурността и ключов партньор в енергетиката, високите технологии, изкуствени интелект и икономиката. Правителството ще продължи да работи за задълбочаването на сътрудничеството между двете страни, каза премиера. Случаят с фалшивото масло е започнал от сигнал, подаден от търговски оператор, чието интереси са били засегнати. След сезиране на Комисията за защита на конкуренцията и последващо препращане към Българската агенция по безопасност на храните, е извършен официален контрол и пробовземане. Това заяви по Нова Нюс председателят на Асоциацията на млекопреработвателите Владислав Михайлов. Да каже, че има 5% отклонение и 95% немлечни суровини, това е проблем, който изисква твърда реакция, категорично Михайлов. Според него, налаганите глоби в подобни случаи са недостатъчни спрямо мащаба на оборотите и потенциалните щети. Доктор Сергей Иванов от Активни потребители беше категоричен, че това не е първият подобен случай в България. По думите му, подобни практики не се възприемат като инцидентни грешки, а като системни нарушения с възможни здравни рискове за потребителите, включително неясен състав, добавяне на различни сурогати и липса на проследимост. Това е целенасочена измама, изтъкна експерта. Той подчерта, че в други държави подобни действия биха могли да се третират като криминални нарушения, особено когато има потенциален риск за здравето на потребителите. Парламентът прие на първо четене промени в закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране. Законопроектът, внесен от Министерския съвет на 5 май, беше гласуван с 141 гласа за, 9 гласа против и 2 въздържал се. С промените в българското законодателство се въвеждат изисквания и мерки по прилагането на редица законодателни актове от правото на Европейския съюз. Промените в закона за съдебната власт влизат за окончателно приемане в пленарната зала. Акцент в измененията е начина, по който ще се избира новия състав на Висшия съдебен съвет и инспектората към него. За законопроекта, който депутатите ще обсъждат, е общ, съставен въз основа на предложения на три формации. Прогресивна България, Продължаваме промяната и Демократична България. Той беше приет на две заседания на правната комисия. Мнозинството реши, че за членове на следващия Висш съдебен съвет няма да могат да се избират лица, които са били председатели на върховни съдилища или главен прокурор, или пък изпълняващи такива функции повече от 6 месеца. Комисията за контрол над службите за сигурност ще изслуша началника на Националната служба за охрана, генерал Емил Тонев, заради охраната на Кирил Петков, Атанас Атанасов и Делян Пеевски. Казусите с охраната на тримата са отделни и с многогодишна давност. Кирил Петков е с охрана заради правото му на бивш премиер да има за определен период след края на мандата му. Атанас Атанасов е бил с охрана заради сигнали за заплахи от руски служби. Охраната на Делян Пеевски стоеше в дневния ред на политическите му опоненти с години, близо месец след като Прогресивна България спечели изборите за парламент. Специализираната комисия сне охраната на Пеевски. Бившия премиер Бойко Борисов също остана без охрана от НСО. Надзорният съвет на Здравната каса ще разгледа проекта за бюджет, подготвен от кабинета Радев, рамката по която ще се разходват средствата за медицински дейности в извънболничната и болничната помощ, ще влезе в сила от 1 август. А Здравната комисия на Народното събрание ще бъде изслушан единствения кандидат за подуправител на касата, доктор Асен Меджидиев. Кандидатурата му беше издигната от Прогресивна България седмица, след като настоящите управител и подуправител подадоха оставки, но все още не са освободени от парламента. Доктор Меджидиев е бивш служебен министър на здравеопазването. We'll be right back.

Мощно земетресение с магнитуд 7,5 по Рихтер разтърси северното крайбрежие на Венецуела, причинявайки сериозни щети и срутвания на сгради в столицата Каракас, съобщи CNN. Най-малко 16 души са ранени в община Чакао. Според Американския център за геологически изследвания, шансът да има над 10 000 жертви е 44%. Властите все още не са публикували официални данни за броя им. Временният президент Делси Родригес обяви извънредно положение. Според геоложката служба на САЩ, основният трус е бил регистриран на около 23 км югоизточно от град Юмаре. Само 40 секунди по-рано районът е бил разтърсен от предшестващо земетресение с магнитуд 7,2. След това са регистрирани близо 20 вторични труса. Кадри от Каракас показват напълно срутени сгради, разрушени фасади, облаци прах над засегнати квартали. Най-сериозни щети са нанесени в района на Алтамира, където са рухнали жилищни и обществени сгради. Очакват се действия на държавното обвинение срещу шофьора на тира, причинил тежката катастрофа с три жертви на автомагистрала Тракия в Ямболско. Там загинаха две деца от школата на футболен клуб Славия и бащата на едно от тях. Други двама пътници от лекия автомобил също пострадаха при катастрофата. 49-годишна жена е в тежко състояние с опасност за живота, а 46-годишен мъж е настанен в хирургичното отделение на Ямболската болница. Пробите за алкохол и наркотици на шофьора на камиона са отрицателни. До катастрофата се стигна, след като камиона спука гума, навлезе в насрещното движение и премаза автомобила, който е пътувал за футболен турнир в Албена. Продължава разследването на тройното убийство в бившето общежитие за настаняване на социално слаби в Огърчин. Предстои прокуратурата да поиска постоянен арест за 27-годишния бивш затворник, задържан за тежкото престъпление. При трагедията бяха открити мъртви момиче на 18 години и 27-годишен мъж. 16-годишно момиче става свидетел на престъплението. В опит да се спаси, то скача през терасата на сградата и загива на място. Според полицията, вероятната причина за трагедията е ревност. С началото на активния летен сезон вниманието отново е насочено към българското Черноморие. Сред добрите новини тази година е рекордният брой плажове у нас, отличени с международния екологичен сертификат Синфлаг. Общо 26 български плажа са носители на престижното отличие, а 4 от тях се намират край Варна. Сред отличените

За четвърта поредна година е плажът под хижа Черноморец, едно от по-малките, но и най-живописни кътчета по Северното Черноморие. Международният сертификат се присъжда на плажове, които покриват високи стандарти за качество на водата, чистота, безопасност и екологично управление. Президента на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Съединените щати са готови, желаещи и способни да помогнат на Венецуела, след като страната беше ударена от две мощни земетресения. Изявлението беше публикувано в платформата му Truth Social. Двете сериозни земетресения, ударили великия народ на Венецуела, са огромни по мащаб и са оставили опустошителен брой жертви, написа Тръмп. Наредих на всички агенции на нашето правителство да се подготвят да действат бързо. Ще бъдем там за нашите нови големи приятели. Ранните доклади не са добри. Украинските военни предприеха тази нощ нови атаки с дронове срещу окупирания от Русия Крим. Поразена енергийна инфраструктура на полуострова, съобщиха руски медийни канали в Телеграм. Киев разширява ударите си по енергийната инфраструктура в опит да принуди Москва да започне преговори. Украина ще извършва превантивни атаки срещу съоръжения, които Русия използва за войната си, заяви президента Володимир Зеленски във вечерното си обращение. Горивната криза в Русия се задълбочава, като Киев продължава да атакува рафинерии и енергийни активи. Московската петролна рафинерия ще остане извън експлоатация поне 6 месеца, след като претърпя значителни щети при украински атаки с дронове, съобщиха източници от индустрията. В бюджета за тази година има мерки, които са част от широка и дългосрочна политика. Подходът е на плавна стабилизация на финансите. Тя дава възможност за икономиката да продължи да расте и да се запази конкурентната данъчна среда за България. Това каза заместник-министъра на финансите Людмила Петкова пред Нова. При дефицит 7,4% са възможни два подхода. Единият за шокова консолидация, увеличение на данъци и рязко намаляване на разходи. Въпросът е каква е цената, тежки икономически и социални последици. Вторият плавна стабилизация със структурни реформи, допълни Петкова. Заместник-министърът подчерта, че първата основна реформа е свързана с реорганизацията на публичната администрация. Ще бъдат намалени незаетите бройки или пенсионерите, но това преминава през модернизация и дигитализация на процесите, за да може държавата да изпълнява функциите си качествено, поясни тя. Бюджетът е по-скандален, защото тук всичко е изкарано наяве. Тестът за това правителство ще бъде бюджета за 2027 година. По две причини. Ще се види дали наистина ще спазят обещанието да не повишават данъци и осигуровки и второ, дали ще има структурни реформи в разходната част. В момента това е кръпка за 5 месеца до края на годината. Това заяви пред БНР Лъчезар Богданов, главен икономист в Института за пазарна икономика. Правителството горе-долу прави това, което слушахме последните 1-2 месеца, че ще прави. Обявения дефицит от 5,7% от БВП показва, че първоначалните сметки са били верни, че има доста голям ръст на разходите заради вече проведени политики. Голямото увеличение на разходите е в капиталовата програма. От тук насетне по-сериозни опити за свиване на дефицита ще останат за 2027 и 2028 година, коментира той. Вечерни и нощни патрули започват работа в Пловдив като част от засилените мерки за превенция на пожари през летния сезон. Екипи на общинската охрана съвместно с представители на полицията, пожарната и общинските служби ще следят рискови зони в града, за да предотвратяват инциденти, предизвикани от човешка небрежност, палене на отпадъци и нерегламентирани огньове. Мярката се предприема на фона на очакваните високи температури и натрупани опит от миналогодишния летен сезон. Правителственият прес-център съобщи, че министър-председателя Румен Радев ще участва в петата конференция на високо равнище за възстановяване на Украина, която ще се състои в полския град Гданск. В международния форум ще участват държавни и правителствени ръководители, представители на международни организации, финансови институции и бизнеса. В фокуса на срещата ще бъдат подходите за следвоенното възстановяване на Украина, както и на критичната инфраструктура и логистичните връзки в региона. Пореден украински удар срещу цел в Русия. През изминалата нощ е било поразено още едно съоръжение за съхранение на петрол, този път в Краснодарския край. На място избухнал голям пожар, носи се гъст черен дим.

Депутатите в парламента почетоха с минута мълчание паметта на двете деца, както и на останалите трима загинали при две тежки катастрофи през вчерашния ден. Това стана по предложение на депутата от Продължаваме промяната Велислав Величков. Зверска катастрофа. Няма кой да върне децата. Нещо, което не трябва да се случва, но за съжаление прекалено често започва да се случва. Ние не можем да останем безучастни в това и трябва да знаем, че до някаква степен и от нас зависи да променим това положение. Превенцията и бързата и адекватна реакция на органите на съдебната власт, така че когато такива неща стават, да има справедливост, да се знае, че има сериозни наказания за убийците на пътя, каза Велислав Величков. Предложеният дефицит от 5,7% е най-високият от времето на Жан Виденов насам и не е достиган нито по време на COVID-пандемията, нито при фалита на КТБ. Това коментира Мартин Димитров от Демократична България по нова. По думите му, с този подход държавата ще изтегли 10 милиарда евро дълг, което е с повече от планираните от ГЕРБ 10 милиарда за същия период. Наливането на тези средства в икономиката продължава да вдига инфлацията, смята народния представител. Според него в бюджетния сектор има точно 75 679 души, които едновременно получават и заплата, и пенсия от държавата. Над 7000 от тези служители се намират в силовите ведомства. За тези позиции трябва да се приеме конкретен план за поетапно освобождаване, тъй като ситуацията изисква реформи, категоричен е Димитров. По думите му, трайно незаетите щатни бройки в администрацията трябва да бъдат изцяло премахнати, за да се прекрати практиката за раздаване на непрозрачни бонуси, а скандалните обществени поръчки след това да се спират и да се предават на прокуратурата, допълни още той. Честотата на заболеваемостта от рак на дебелото черво сред хората под 50 годишна възраст у нас нараства с около 3% на година, като тази

тенденция се наблюдава и в глобален мащаб. Тенденцията определено е за подмладяване на заболяването, коментира началника на клиниката по гастроентерология на ВМА, професор Крум Кацаров Понова, по повод предстоящия 16-ти интерактивен симпозиум. По думите му на професора, ракът на дебелото черво е третия по честота злокачествен процес и втора причина за смърт от онкологични заболявания. По принцип, честотата му е след петата декада с пик около 65 годишна възраст, но у нас вече се наблюдава ясна тенденция за подмладяване на заболяването. В същото време, страната ни все още изостава в превенцията, обясни професор Кацаров. По думите му, една организирана скринингова програма би трябвало да обхваща хора над 50 или вече над 45 години. Тя включва извършването на така наречения окултен тест, тест за окултно кървене. Това е проба, която е изключително проста, разясни професор Кацаров. Христо Гаджев положи клетва като депутат от парламентарната група на ГЕРБ СДС от 24-ти МИР София. Гаджев заема мястото на Делян Добрев, който взе решение да напусне политиката и вчера Народното събрание гласува прекратяване на правомощията му като народен представител. Депутатите обсъждат окончателно промените в закона за съдебната власт. Миналата седмица правната комисия одобри изменения в общия законопроект по предложенията на Прогресивна България, Продължаваме промяната и Демократична България. Основен акцент е начина, по който ще се избира новия състав на Висшия съдебен съвет и инспектората към него. Предвидено е Висш съдебен съвет с изтекъл мандат да не може да назначава административни ръководители в системата. В промените заложено още, че за членове на следващия Висш съдебен съвет няма да могат да се избират лица, които са били председатели на върховни съдилища или главен прокурор, или са изпълнявали такива функции повече от 6 месеца. Според новите текстове, министъра на правосъдието ще може да обжалва решение на пленума и колегиите, като това няма да спира изпълнението им. Председателят на парламентарната група на Прогресивна България Петър Витанов отправи критики към опозицията, която според него настоява за строга фискална дисциплина, въпреки че именно нейни политики се довели до натрупването на сериозни финансови дисбаланси. По думите му, настоящото правителство са оставени над 2 милиарда и 200 милиона евро, необезпечени задължения, равняващи се на близо 2 на 100 от брутния вътрешен продукт. Витанов съобщи, че всички наследени ангажименти ще бъдат проверени преди да бъдат разплатени. Предложеният бюджет за 2026 не може да бъде оценен еднозначно, докато не стане ясно какви политики и реформи възнамерява да реализира правителството. Това мнение изрази финансист и член на управителния съвет на БНБ Любомир Каримански пред Нова Нюс, коментирайки публикуваната от Министерството на финансите средносрочна бюджетна прогноза. Според него държавният бюджет трябва да бъде отражение на управленската програма, а към момента именно този фундамент липсва. Бюджет е функция на правителствената програма. От съществено значение е да знаем какво е планирано през мандата на това правителство, какви реформи, какви трансформации и какви политики ще се изпълняват, заяви Каримански. Той посочи, че само след като бъдат ясно разписани политиките, може да се прецени дали финансовите параметри са реалистични и дали ще доведат до желаните резултати. Увеличение на цените на винетките у нас с 30% от 1 август 2026 предвижда проект на постановление. Проектът е публикуван за обществено обсъждане от Министерството на регионалното развитие и благоустройството. След приемане на промените на таксите, годишната винетка се предвижда да струва 64,50 евро вместо 49,60. Тази такса остава най-изгодна за ползвателите на републиканската пътна мрежа. Цената на 3-месечната ще бъде 35,90 вместо 27,60, а на месечната 19,90 евро вместо 15,34. Цената на седмичната винетка ще стане 10 евро вместо 7,67. Уикенд винетката ще бъде на стойност 6,60. Сега тя е на цена 5,11. Цената на еднодневната винетка ще се повиши от 4,09 евро на 5,30. Предстоят да бъдат направени технически експертизи по двата инцидента. Важното е да се отбележи, че нормативната база, по която се изгражда и мантинелите, е различна. Това заяви директора на Националното управление професор Оле Касенов пред Нова след катастрофата с три жертви на автомагистрала Тракия в сряда и инцидента с камион на магистрала Струма в четвъртък. Професор Асенов определи и двата случая като комплексни. По думите му, не само пътната инфраструктура е въпрос и проблем за зачестяването на инцидентите. Надявам се, че всички органи и целият екип на пътната инфраструктура ще съдействат и ще работят активно, за да бъде изяснена истината, каза той. Директора на Националното тол управление обясни, че пътищата в България са строени при различни стандарти за строителство през времето. Съвсем нормално е те да отговарят на различни характеристики. Въпрос

Отборите на Уругвай и Кабо Верде направиха тактично равенство 2 на 2 в матч от група Х на световното първенство. Двата състава събраха по две точки след първите два кръга на груповата фаза на шампионата, след като записаха равенства и в първите си двубой, като делят второ-трето място във временното класиране. Начело е европейския шампион Испания с 4 точки, а тима на Саудитска Арабия е последен с 1. Футболистите на Кабо Верде удължиха серията без поражение в международни срещи на 5, 3 победи и 2 равенства. Титуляр срещу Уругвай беше бившият състезател на Левски Гари Родригес, който остана на терена до 58-та минута, а на почивката в игра влезе полузащитника на Лудогорец Дерой Дуарте. Вратаря на Монтана Марсио Рос остана сред резервите. Дебютантът Кабо Верде поведе в 21-та минута чрез Кевин Пина. Уругвай обърна до 2 на 1 с попадение на Максимилиано Араухо и Аугустин Канобио в 6-та минута на добавеното време на първата част. Кабо Верде изравни с попадение на Хелио Варела в 61-та минута. Двата отбора запазиха шансове да продължат напред в турнира. В последните си срещи от груповата фаза на Мондиала на 27 юни Уругвай ще се изправи срещу Испания, докато Кабо Верде ще има за съперник Саудитска Арабия. Белгия и Иран завършиха при нулево реми в Ингъл от Калифорния в среща от група Г на Мондиала. В първия кръг на груповата фаза белгийците завършиха 1 на 1 с Египет, а персите направиха 2 на 2 с Нова Зеландия. Сега поредното равенство в тази група запази шансовете и на двата отбора за класиране в фазата на елиминациите. Белгийците завършиха матча с 10 души след червен картон на Натан Гой в средата на втората част. През първото полувреме иранците се защитаваха дълбоко своето наказателно и Белгия не успя да намери полурука в отбраната. Белгийците владееха топката, но това не им донесе успеха. Дори Иран имаше по-добрите възможности за гол, но веднъж вратаря Тибо Куртуа спаси опасен удар на Хусейн Канани. А в 25-та минута Мехди Тареми прати топката в мрежата, но попадението беше отменено заради засада. В 59-та минута Де Каупер изпусна най-добрата възможност за Белгия, като не успя да прати топката в мрежата от 2 метра след отлична реакция с една ръка на вратаря на Иран. Белгия остана в намален състав в 66-та минута, когато Натан Гой не успя да върне добре назад към Куртуа и след това, като последен в защитата, фаулира Тареми, заради което получи директен червен картон. Мохамед Салах вкара гол и подаде за още един при успеха на Египет на Нова Зеландия, но африканският тим трябваше да положи усилия, за да стигне до успех с 3 на 1. Това е първи успех за тима на световното първенство по футбол, която също така ги класира на 16-ти на финалите. Мустафа Зико в 58-та минута, Салах в 67-та и Махмуд Ахмед Хасан Трезеге в 82-та донесоха победата на Египет, докато Фин Сърман откри за Нова Зеландия преди почивката след изпълнение на корнер. Египет изравни малко преди да изтече час от началото на срещата, когато центрирането на Мохамед Хани в наказателното поле намери Мустафа Зико, който удар с глава отблизо мина през лявата ръка на вратаря Крокомп. Зико си размени два паса с Салах в наказателното поле, а звездата на Ливърпул отбеляза, за да направи обрат. Седемкратните африкански шампиони вече доминираха и оформиха първата си победа на световно първенство 8 минути преди редовното време, когато резервата Трезеге удари с глава и намери мрежата. Лидерът на националния тим по футбол на Египет Мохамед Салах, който се разписа при победата с 3 на 1 над Нова Зеландия, заяви, че отборът му може да напише история и да спечели групата си на световното първенство. С успеха над Нова Зеландия футболистите на Египет вече си осигуриха класиране за директните елиминации на Мондиала. Можем да направим история и да се класираме начело в групата. В следващите години ще запомните това като едно от най-добрите ни постижения, коментира Салах, цитиран от агенция Reuters. Просто трябва да се насладим на днешния ден, на утрешния и след това да се съсредоточим върху срещата, която ни предстои, каза още египетския национал. Когато всички фенове са в червено, се чувствам сякаш играем в Египет. Всички са щастливи и развълнувани. Не знам какво да кажа. Атмосферата е страхотна, добави Мохамед Салах. Националният селекционер по футбол на Египет Хусам Хасан заявил на играчите си, че няма да се върнат на терена за второто полувреме срещу Нова Зеландия, освен ако не са решени да постигнат победа, която техните привърженици заслужават, пише агенция Reuters. Строгите думи имали желания ефект, тъй като египтяните спечелиха с 3 на 1 и записаха първа победа на световното първенство, с което оглавяват група Г с 4 точки. Хасан беше под напрежение да изведе Египет до първи успех на Мондиал, като беше записал 5 загуби и 2 равенства в трите си предишни участия на световни финали. През

още старши треньора на държавния състав на Египет. Аржентина се класира за 16-ти на финалите на световното първенство по футбол. Актуалните първенци на планетата победиха Австрия с 2 на 0 с дубъл на Лионел Меси, който отново пренаписа историята. Матчът започна лошо за суперзвездата, който пропусна дуспа в 9-та минута. В 38-та обаче нищо не можеше да спре Меси, който се разписа за 1 на 0. Така той счупи рекорда на Мирослав Клозе и застана еднолично като номер 1 по голове на световни първенства. Във второто полувреме Меси сложи точка на спора с 18-ти си гол в 28 мача на световно. С победата той счупи още един рекорд по брой победи, изпреварвайки отново Клозе с 17-ти си успех. Любопитно е, че остана време и за подобряване на трето постижение за най-много голове извън наказателното поле, но изстрелът му отдалеч мина в страни от целта. Аржентина е на 16-ти на финал с пълен актив от 6 точки в групата, докато Австрия остава на втора позиция с 3. В последните си срещи тимът на Ралф Рагник играе с Алжира, световните шампиони излизат срещу Йордания. Отбора на Франция победи тима на Ирак с 3 на 0 в матч от световното първенство по футбол, игран в Филаделфия, и който се забави с повече от 2 часа заради бурята и проливния дъжд. Два гола за петлите вкара капитана Килиан Ембапе, който вече има 4 попадения с метката си и продължава задочения двубой с Лионел Меси за гол майсторския приз на шампионата. Нападателят на Реал Мадрид вече има 16 попадения на финали на световно първенство.

Двата европейски отбора ще се срещнат в последния кръг на 26 юни, за да определят победителя в групата. Две минути преди почивката европейците заслужено поведоха. Маркус Педерсен се измъкна вдясно в наказателното поле и шотира към близкия ъгъл. Вратаря на Сенегал не се справи добре и топката влезе. Ерлин Холанд се разписа в 48-та минута, когато получи извеждащ пас от Йодегор вляво в наказателното поле и направи 2 на 0. Пет минути по-късно Сенегал намали изоставането си. Садио Мане пусна пас към Исмаила Сар, който преодоля вратаря. След още 5 минути Норвегия възстанови аванса си от две попадения. Патрик Берг асистира отляво към Холанд, който от 10 на метра засече в мрежата и вече има 4 попадения. В третата минута на добавеното време Сар реализира второто си попадение в матча, след като беше изведен в чиста позиция от Николас Джаксън, за да оформи крайното 3 на 2 за Норвегия. Англия направи нулево равенство с Гана в двубой на Мундиала. Менеджера на трите лъва Томас Тухил направи две промени в състава в сравнение с мача срещу Хърватия, спечелен 4 на 2. Марк Гехи и Джет Спенс започнаха в стартовите 11 за сметка на Нико Орайли и Джон Стоунс, докато Томас Партей стартира в отбора на Гана. Островитяните контролираха изцяло владеенето на топката преди почивката в дъждовното време в Фоксбърн, но това не доведе до сериозни положения пред вратата на ганайците. Хари Кейн получи възможност да шутира от наказателното поле в самия край на първата част, но ударът му беше блокиран, докато африканците нямаха никакви възможности да организират нещо опасно в половината на Англия. 10 минути преди края на редовното време Принс Адо остана на голова позиция пред Пикфорд. Езри Конса му попречи да се разпише, а веднага след това Адо шутира, но топката срещна тялото на съотборника му Антуан Семеню, който беше в засада. Двата отбора имат актив от по 4 точки, като Англия са на първото място в класирането до момента заради по-добрата си голова разлика. Медалиста от последните две световни първенства по футбол Хърватия записа първа победа на Мондиала. В матч от втория кръг играчите на старши треньора Златко Далич победиха с 1 на 0 Панама, с което лишиха противника си от надежди за класиране на 16-ти на финалите. През първото полувреме на срещата в Торонто не се случи абсолютно нищо интересно, с изключение на един удар на Панама, при който вратаря на Хърватия Доминик Ливакович изби топката в напречната града. На почивката Далич реагира и пусна в игра Анте Будимир на мястото на Петър Муса. Нападателят на испанския Осасуна веднага му се отплати за доверието, реализирайки за 1 на 0 в 54-та минута. Йосип Станишич се измъкна по дясното крило и центрира остро, а за Будимир не беше проблем да прати с крак топката в опразената врата. До края на матча Панама натисна в търсене на изравняването, но това не стана. С победата си Хървати събра 3 точки и вече изостава на една от лидерите в групата Англия и Гана. Панама е на последното четвърто място без точки и не може да се придвижи по-нагоре от тази позиция. Националният отбор на Колумбия по футбол се наложи над Демократична република Конго с минималното 1 на 0 на стадиона в Гуадалахара, Мексико и постигна втора победа на световното първенство. Така и южноамериканците се изкачиха на първата позиция в групата и изпревариха тима на Португалия, който спечели срещу Узбекистан с 5 на 0. Единственият гол в срещата беше дело на Даниел Муньос в 76-та минута, след като десният бранител на Кристал Палас беше изведен от Хуан Фернандо Кинтеро в наказателно поле и прати топката в близкия ъгъл на вратата на Лионел Пасин Зао. Лек рикошет в кръка на Стив Капалди направи стража на Демократична република Конго безпомощен и така Колумбия поведе в резултата. Муньос отбеляза още в 6-та минута, но попадението му с глава беше отменено заради засада. Пет минути по-късно капитана Хамерес Родригес стреля отдалеч, но Пасин Зао с добра намеса отрази неговия удар. Отбора на Бразилия спечели с 3 на 0 срещу тима на Шотландия в третия матч от група С на световното първенство по футбол, изигран в Майами, и завърши на първо място. Два гола за Селесао отбеляза звездата на тима Винисио Жуниор, който вече има 4 попадения от 3 срещи. Един добави Матео Шкуня. В 76-та минута в игра за Бразилия влезе Неймар след повече от 3 години отсъствие от националния тим. Вратаря Адисон записа суха мрежа, а 19-годишният Райан замени контузияния Рафиня в титуляр състав на южноамериканците. Така той стана първият тинейджър, който започва в стартовия състав на Бразилия след Марко Антонио през 1970 година. Бразилия чака втория тим от група F, с който ще трябва да играе на 16-ти на финалите на 29 юни в Хюстън. Шотландия на третото място с 3 точки и голова разлика 1 на 4, като трябва да чака до неделя, за да разбере дали ще влезе в списъка с 8-те най-добри трети отбори. Марокко надигра Хаити с 4 на 2 в другия матч от групата, игран в Атланта. Хаити успяваше на два пъти да поведе в

Норвегия победи Сенегал с 3-2 в матч от втория кръг на световното първенство по футбол и се класира за 16-ти на финалите на надпреварата. С успеха скандинавците събраха пълен актив от 6 точки и се изравниха с лидера Франция.

Резултата чрез автогол на вратаря Боно и Исидор. Мароканците на два пъти изравняваха. Марокко завърши на второто място в групата и ще очаква победителя от група F. Един от домакините на световното първенство по футбол, Мексико, завърши на върха в група А с пълен актив от 9 точки, след като в последния си матч победи Чехия с 3 на 0. Чехите имаха в големи периоди от матча контрол върху владеенето на топката, но 3 гола след почивката приключиха участието им на мундиала. Срещата също така влезе в историческите книги с участието на вратаря ветеран Гиермо Очоа, който в 78-та минута се появи на терена на мястото на Рауэл Ранхел. Така Очоа е един от тримата футболисти в историята, който има реални участия на 6 световни първенства. Второто място изненадващо е за Република Южна Африка, която преди срещите беше последна с една точка. Южноафриканците обаче победиха Република Корея с 1 на 0 и се класираха директно, което е първо тяхно преминаване в фаза на елиминациите и изпратиха корейците трети, за да чакат развоя на другите групи. Швейцария победи Канада с 2 на 1 и спечели група Б на мундиала, докато в другия матч Босна и Херцеговина се наложи над Катар с 3 на 1 и запази отлични шансове за класиране в фазата на елиминациите като трети в групата. След нулево първо полувреме на стадиона в Ванкувър, отбора на Швейцария поведе с гол на Рубен Варгас в началните секунди на втората част. В 57-та Йохан Манзамби удвои. Последва натиск на канадците и те успяха да стигнат до попадение в 76-та минута чрез Промис Дейвид след отлична асистенция на Нейтан Салиба. Швейцария събра 7 точки и завърши на първото място в крайното класиране на групата. Един от домакините на световното Канада е втори с 4 точки, докато на трето място остава Босна и Херцеговина със същия брой точки. Катар е последен с 1 точка.

Това е Magic.

0: музиката, която обичаш.
1: Escucha el ritmo.

0: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи две бутилки по 2 литра Coca-Cola, Fanta или Sprite на специална цена за 2 евро и 59 цента и 25% отстъпка за всички зърнени закуски и барчета Nestle.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
2: Magic Start.

музиката, която обичаш. Това, това е Magic. You don't have to be beautiful to turn

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: 3 плюс 1?
2: 3 плюс 1.
1: 3 плюс 1 в Kings Valley?
2: Да, да и да.
3: Какво страхотно лято! Резервирайте 3 нощувки в Kings Valley. Четвъртата е от нас.
1: Минерални басейни, спа-център, вечер с гледка към залеза и въжен парк плюс анимация.
3: Само при директна резервация. Юни, юли и август ви очакват спул-партита и кулинарни вечери за кралско блаженство. Резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или 0883-244-544. Kings Valley – кралство, в което вие сте владетел.
4: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credissimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credissimo.bg или в Credissimo App.
0: Magic Start.

0: Vervier. Online. И на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Мащабна специализирана полицейска акция на МВР Бургас се проведе на територията на Несебър. Тя е стартирала още в обедните часове на петък. Арестувани са няколко души, униформени и цивилни полицаи. Има както селата Кошарица и Тънково, така и в самия Несебър. Според информация с белезници са ръководителят на местното районно звено на ВИК и неговия заместник. Заедно с тях са отведени за разпит още двама души, като все още не е ясно дали ще останат в ареста. От икономическата полиция в Бургас, както и от прокуратурата, почето ръководство, по всяка вероятност се извършват действията, за сега не съобщават официални подробности. Очаква се властите да потвърдят версията, че задържаните са били хванати с белязани пари, а акцията е свързана с корупция. Министерството на туризма и Комисията за защита на потребителите установиха за седмица 11 нарушения по плажови заведения. Масираните проверки започнаха в началото на седмицата. Контролът е свързан с осигуряването на високо качество на туристическите услуги. Контролът не е акция срещу туристическия бранш, а инструмент за защита на коректния бизнес и ясното му разграничаване от практиките, които уронват имиджа на целия сектор, подчерта министъра на туризма доктор Илин Димитров. В СОЗОПО експерти от двете институции инспектираха плажните ивици, заведенията за хранене и търговските обекти. Установено беше, че плажовете са в добро състояние, а по-голямата част от проверените търговски обекти работят при спазване на нормативните изисквания. Израел и Ливан подписаха рамково споразумение във Вашингтон след продължили няколко дни преговори, имащи за цел да сложат край на сраженията между Израел и подкрепените от Иран бойци от ливанското шиитско движение Хизбула, предава Ройтерс. Ливанската посланичка в САЩ Нада Малат и израелският посланик в Вашингтон Яхиел Лейтер подписаха тристранния документ с участието на САЩ в Държавния департамент във Вашингтон. Днес направихме първата стъпка по пътя, който без съмнение ще бъде труден, но е важен, съществен и необходим, заяви държавният секретар на САЩ Марко Рубио преди подписването на споразумението. Конфликта между Израел и Хизбула избухна, когато въоръжената групировка откри огън срещу Израел на 2 март, дни след като САЩ и Израел нанесоха

удари срещу Иран. Атаките на Хизбола предизвикаха израелски въздушни удари и сухопътно настъпление, които отнеха живота на над 4000 души в Ливан и принудиха над 1 милион да напуснат домовете си. Броя на загиналите при опустошителните земетресения в Венецуела расте. Най-малко 920 души са загинали в резултат на земетресенията, които разтърсиха Венецуела в сряда, съобщи председателя на Националното събрание Хорхе Родригес. Трусовете са ранили около 3360 души и са нанесли щети на 383 сгради. По думите му, най-малко 172 души все още са затрупани под отломките. Международната организация по миграцията заяви, че до 6,7 милиона души в Венецуела може да бъдат засегнати, като около 2 милиона от тях са само в Каракас. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Днес отново е слънчево, след обяд главно над източните и планинските райони ще се развие купеста облачност, но само на отделни места ще превали. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат между 27 и 30. Температурата на морската вода е 24 и 25 градуса. До 29 юни между 8 и 18 часа по автомагистрала Хемус платното в посока Варна се почистват съоръжения в отсечката от 88 до 92 км на магистралата. Поради това преминаването в изпреварващата лента е поетапно ограничено, а автомобилите се движат в активната лента. На 29 и 30 юни от 8 до 20 часа в платното за София ще се извършат краткотрайни асфалтови работи между 75 и 77 км на автомагистрала Хемус. За изпълнение на предвидените дейности ще бъде ограничено преминаването по активната лента, а трафикът ще се пренасочва в изпреварващата. Magic Start.

0: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи литър прясно мляко Варее чудно за 1 евро и 39 цента и избрани видове сладолед Galaxy в униика за 47 цента. Kaufland.
1: 3 плюс 1?
2: 3 плюс 1.
1: 3 плюс 1 в Kings Valley.
2: Да, да и да.
3: Какво страхотно лято! Резервирайте 3 нощувки в Kings Valley. Четвъртата е от нас.
1: Минерални басейни, спа-център, вечер с гледка към залеза и въжен парк плюс анимация.
3: Само при директна резервация. Юни, юли и август ви очакват спул-партита и кулинарни вечери за кралско блаженство. Резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или 0883-244-544. Kings Valley – кралство, в което вие сте владетел.
4: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки има летни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафемашини, с които можеш да приготвиш на 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора до 16 юли или поръчай онлайн на zora.bg.
5: Magic Start.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Ей ти, шофьора!
2: Ти дето държиш волана. Дето се чуди сега дали на теб говоря. Да, точно на теб говоря. Аз съм македонска наденица Бони. Ще те чакам в магазина до вас, когато и да стигнеш. Само ти можеш да ме резнеш на две, на три и да ме... А! Една жена ме взе! Чао!
3: Македонска наденица Бони, звездата на трапезата.
4: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна на 15 юли от 18 часа на Южен плаж. Але

0: 4. Online и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Мащабна специализирана полицейска акция на МВР Бургас се проведе на територията на Несебър. Тя е стартирала още в обедните часове на петък. Арестувани са няколко души, униформени и цивилни полицаи. Има както селата Кошарица и Тънково, така и в самия Несебър. Според информация с белезници са ръководителят на местното районно звено на ВИК и неговия заместник. Заедно с тях са отведени за разпит още двама души, като все още не е ясно дали ще останат в ареста. От икономическата полиция в Бургас, както и от прокуратурата, почетоха ръководство по всяка вероятност се извършват действията, за сега не съобщават официални подробности. Очаква се властите да потвърдят версията, че задържаните са били хванати с белязани пари, а акцията е свързана с корупция. Министерството на туризма и Комисията за защита на потребителите установиха за седмица 11 нарушения по плажови заведения. Масираните проверки започнаха в началото на седмицата. Контролът е свързан с осигуряването на високо качество на туристическите услуги. Контролът не е акция срещу туристическия бранш, а инструмент за защита на коректния бизнес и ясното му разграничаване от практиките, които уронват имиджа на целия сектор, подчерта министъра на туризма доктор Илин Димитров. В СОЗОПО експерти от двете институции инспектираха плажните ивици, заведенията за хранене и търговските обекти. Установено беше, че плажовете са в добро състояние, а по-голямата част от проверените търговски обекти работят при спазване на нормативните изисквания. Израел и Ливан подписаха рамково споразумение във Вашингтон след продължили няколко дни преговори, имащи за цел да сложат край на сраженията между Израел и подкрепените от Иран бойци от ливанското шиитско движение Хизбула, предава Ройтерс. Ливанската посланичка в САЩ Нада Малат и израелския посланик в Вашингтон Яхиел Лейтер подписаха тристранния документ с участието на САЩ в Държавния департамент във Вашингтон. Днес направихме първата стъпка по пътя, който без съмнение ще бъде труден, но е важен, съществен и необходим, заяви държавният секретар на САЩ Марко Рубио преди подписването на споразумението. Конфликта между Израел и Хизбула избухна, когато въоръжената групировка откри огън срещу Израел на 2 март, дни след като САЩ и Израел нанесоха удари срещу Иран. Атаките на Хизбула предизвикаха израелски въздушни удари и сухопътно настъпление, които отнеха живота на над 4000 души в Ливан и принудиха над 1 милион да напуснат домовете си. Броя на загиналите при опустошителните земетресения в Венецуела расте. Най-малко 920 души са загинали в резултат на земетресенията, които разтърсиха Венецуела в сряда, съобщи председателя на Националното събрание Хорхе Родригес. Трусовете са ранили около 3360 души и са нанесли щети на 383 сгради. По думите му, най-малко 172 души все още са затрупани под отломките. Международната организация по миграцията заяви, че до 6,7 милиона души в Венецуела може да бъдат засегнати, като около 2 милиона от тях са само в Каракас. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Днес отново е слънчево, след обяд главно над източните и планинските райони ще се развие купеста облачност, но само на отделни места ще превали.

Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат между 27 и 30. Температурата на морската вода е 24 и 25 градуса. До 29 юни между 8 и 18 часа по автомагистрала Хемус платното в посока Варна се почистват съоръжения в отсечката от 88 до 92 км на магистралата. Поради това преминаването в изпреварващата лента е поетапно ограничено, а автомобилите се движат в активната лента. На 29 и 30 юни от 8 до 20 часа в платното за София ще се извършат краткотрайни асфалтови работи между 75 и 77 км на автомагистрала Хемус. За изпълнение на предвидените дейности ще бъде ограничено преминаването по активната лента, а трафикът ще се пренасочва в изпреварващата.

Мултивитамини Alive – натурална суперхрана в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive – гръбни енергия веднага.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: 3 плюс 1?
2: 3 плюс 1.
1: 3 плюс 1 в Kings Valley.
2: Да, да и да.
3: Какво страхотно лято! Резервирайте 3 нощувки в Kings Valley. Четвъртата е от нас.
1: Минерални басейни, спа-център, вечер с гледка към залеза. И въжен парк плюс анимация.
3: Само при директна резервация. Юни, юли и август ви очакват спул партита и кулинарни вечери за кралско блаженство. Резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или 0883-244-544. Kings Valley. Кралство, в което вие сте владетел.
4: Внимание! За много от книгите с намалени цени в StoreBG промоцията изтича този уикенд. Не изпускай шанса си да купиш своята книга на супер изгодна цена в StoreBG.
5: Къде?
4: Е как къде? StoreBG.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Софийската районна прокуратура разпореди пълна проверка на пътния участък при Мало Обучино на автомагистрала Струма, където стана тежката катастрофа с камион. След поредицата тежки пътни инциденти, министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов нареди да бъде завършена инспекция на качеството на предпазните мантинели по автомагистралите Струма и Тракия. Проверката идва след като само през тази седмица на двете магистрали станаха тежки катастрофи, едната от които отне живота на трима души. Междувременно в редица градове в страната се проведоха протестни акции в памет на жертвите и с настояване за по-ефективни мерки за безопасност по пътищата. В края на юни сметките на туристическия бранш показват тревожна тенденция с 35% по-малко туристи по Северното Черноморие в сравнение с същия месец на миналата година. В един от най-големите курорти, Златни пясъци, по-голямата част от хотелите са наполовина празни, въпреки сериозните отстъпки в цените, които предлагат. Най-разтревожени са хотелиерите. Заместник-председателя на Съюза на хотелиерите Златни пясъци Станислав Стоянов отчита спад на гостите с около 35% спрямо миналата година. Според бизнеса, за отлива има конкретни причини. На първо място липсата на транспортна свързаност, липсват редовни чартерни полети и адекватна пътна инфраструктура, проблем, който бранша повдига от години. Роля играе и загубата на ключови пазари. Имаме спад от над 30% при германските туристи. Появи се финансова криза в Румъния, загубихме румънския пазар, който може би беше един от най-големите, обяснява Стоянов. САЩ атакуваха Иран заради нападнат кораб в Ормузкия проток. Според американското централно командване, множество от техни военни самолети са поразили складове за ракети и дронове, както и радарни обекти по крайбрежието. Цялата операция е продължила около час и половина. Малко по-рано американският президент Доналд Тръмп обвини Иран, че не спазва споразумението за мир, постигнато между двете страни преди само една седмица. Според източници от американската администрация, цитирана от CNN, тези действия не означават връщане към мащабните военни операции на САЩ в Близки изток, поне за сега. Двете страни имат много различна представа за това какво означава да бъде отворен Ормузкия проток. Според иранците, споразумението, постигнато между тях и САЩ, по никакъв начин не променя ролята им в управлението на морския трафик. Не е ясно какво означават тези удари за меморандума за разбирателство, който трябваше да гарантира 60-дневен срок, в който да се постигне по-солидно споразумение и да се обсъдят много от въпросите, по които се преговаряше през изминалите няколко месеца. Ударите на САЩ дойдоха след затварянето на пазарите, но още в четвъртък след удара на Иран с дрон по търговски кораб и оттеглянето на няколко танкера, цените на петрола се покачиха, след което обаче спаднаха до нива, каквито не бяхме виждали от началото на този конфликт. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Днес отново е слънчево, след обяд главно над източните и планинските райони ще се развие купесто облачност, но само на отделни места

0: Ще превали. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат между 27 и 30. Температурата на морската вода е 24 и 25 градуса.
1: Уикенд с Елена Бозова.
2: Здравейте! Аз съм Елена Бозова и тази събота ще се разходим из чудните забележителности в любимата Родопа планина. Пещерата Снежанка е открита през 1961 година и се намира на 5 км от град Пещера. В нея могат да се видят едни от най-красивите ледникови форми в България. Пещерата се състои от няколко зали. Във вълшебната зала, която е изградена от снежно-бял кристал, природата е създала фигурка, приличаща на приказната героиня Снежанка. Оттам идва и името на пещерата, която е трудно достъпна. До нея може да се стигне само по стръмна пътека. След музиката по Magic продължава нашето пътешествие.

Тази събота пътешествието ни води из чудните забележителности в Родопите. Ягодинската пещера се намира именно в тази красива планина, само на 3 км от село Ягодина. Дълга е 10 км и е разположена на 3 нива с постоянна температура от 6 градуса. Входът и

0: изхода ти са изкуствено прокопани тунели. Тук е открито дребно жилище на майстори-гранчари. Пещерата е известна и с отличителните си безброй сталакмити, сталактити, сталактони, пещерни перли и леопардови кожи, които представляват различно отцветени скални късове. До пещерата пътят е доста тесен, поради това от село Тешел се предлага маршрутен превоз. След музиката по Magic продължава нашето пътешествие.
1: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е слънчогледово олио клас 3 бутилки по 1 литър за 3 евро и 39 цента с Кауфланд карт екстра. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
2: 3 плюс 1?
3: 3 плюс 1.
2: 3 плюс 1 в Кингс Валей?
3: Да, да и да.
4: Какво страхотно лято! Резервирайте 3 нощувки в Кингс Валей. Четвъртата е от нас.
2: Минерални басейни, спа-център, вечер с гледка към залеза и въжен парк плюс анимация.
4: Само при директна резервация. Юни, юли и август ви очакват спул-партита и кулинарни вечери за кралско блаженство. Резервирайте на kingsvaleyhotel.bg или 0883-244-544. Кингс Валей. Кралство, в което вие сте владетел.
5: Не чакай старият бойлер да ти покаже червен картон. Избери сега нов от Зора. Теси антикал керамик 80 литра с керамичен нагревател, защитен от котлен камък и с сили да играе продължение с една година допълнителна гаранция. Избери своя бойлер Теси антикал керамик в магазини Зора или на zora.bg до 16 юли.
6: Уикенд с Елена Бозова.

Тази събота пътешествието ни води из чудните забележителности в Родопите. Чудните мостове са скален феномен под формата на огромни мраморни арки, които свързват двата бряга на река Дълбок дол. Известни са още като скалните мостове. Намират се в карстовата долина на река Еркюприя в западните Родопи на 1450 метра над морска височина в подножието на връх Голям Персенг. Образувани са следствие на ерозивната дейност на пълноводната в далечното минало река. Към днешно време има два известни мраморни моста. Големият е широк 15 метра в широките си части, малкият е на 200 метра от големия по течението на реката и той е непроходим. След музиката по Magic продължава нашето пътешествие.

0: Тази събота пътешествието ни води из чудните забележителности в Родопите. Тракийското селище в село Татул се намира само на 15 км от Момчилград. Светилището представлява скален масив и пресечена пирамида. Доказателство за древната му история са намерените глинени съдове, датирани от 5-6 век преди Христа. При следващи разкопки са намерени още уникални предмети от глина, човешки идоли и съдове, три колела, макети на небесна колесница и част от златна маска. През 2011-та светилището е избрано за едно от чудесата на България. Аз съм Елена Бозова и тази събота се разходихме из чудните красоти в Родопа планина. Останете с любимата си музика тук и имайте един страхотен ден.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: Пролет, празници, пътуване.
3: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
2: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
3: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
2: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
4: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Запирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна на 15 юли от 18.

0: Вир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Софийската районна прокуратура разпореди пълна проверка на пътния участък при Мало Обучино на автомагистрала Струма, където стана тежката катастрофа с камион. След поредицата тежки пътни инциденти, министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов нареди да бъде завършена инспекция на качеството на предпазните мантинели по автомагистралите Струма и Тракия. Проверката идва след като само през тази седмица на двете магистрали станаха тежки катастрофи, едната от които отне живота на трима души. Междувременно в редица градове в страната се проведоха протестни акции в памет на жертвите и с настояване за по-ефективни мерки за безопасност по пътищата. В края на юни сметките на туристическия бранш показват тревожна тенденция с 35% по-малко туристи по Северното Черноморие в сравнение с същия месец на миналата година. В един от най-големите курорти, Златни пясъци, по-голямата част от хотелите са наполовина празни, въпреки сериозните отстъпки в цените, които предлагат. Най-разтревожени са хотелиерите. Заместник председателя на Съюза на хотелиерите Златни пясъци Станислав Стоянов отчита спад на гостите с около 35% спрямо миналата година. Според бизнеса, за отлива има конкретни причини. На първо място липсата на транспортна свързаност, липсват редовни чартерни полети и адекватна пътна инфраструктура, проблем, който бранша повдига от години. Роля играе и загубата на ключови пазари. Имаме спад от над 30% при германските туристи. Появи се финансова криза в Румъния, загубихме румънския пазар, който може би беше един от най-големите, обяснява Стоянов. САЩ атакуваха Иран заради нападнат кораб в Ормузкия проток. Според американското централно командване, множество от техни военни самолети са поразили складове за ракети и дронове, както и радарни обекти по крайбрежието. Цялата операция е продължила около час и половина. Малко по-рано американският президент Доналд Тръмп обвини Иран, че не спазва споразумението за мир, постигнато между двете страни преди само една седмица. Според източници от американската администрация, цитирана от CNN, тези действия не означават връщане към мащабните военни операции на САЩ в Близки изток, поне за сега. Двете страни имат много различна представа за това какво означава да бъде отворен Ормузкия проток. Според иранците, споразумението, постигнато между тях и САЩ, по никакъв начин не променя ролята им в управлението на морския трафик. Не е ясно какво означават тези удари за меморандума за разбирателство, който трябваше да гарантира 60-дневен срок, в който да се постигне по-солидно споразумение и да се обсъдят много от въпросите, по които се преговаряше през изминалите няколко месеца. Ударите на САЩ дойдоха след затварянето на пазарите, но още в четвъртък след удара на Иран с дрон по търговски кораб и оттеглянето на няколко танкера, цените на петрола се покачиха, след което обаче спаднаха до нива, каквито не бяхме виждали от началото на този конфликт. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Днес отново е слънчево, след обяд главно над източните и планинските райони ще се развие купеста облачност, но само на отделни места ще превали. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат между 27 и 30. Температурата на морската вода е 24 и 25 градуса.

0: Тъпки с Kaufland Card Extra. Вземи две бутилки по 2 литра Coca-Cola, Fanta или Sprite на специална цена за 2 евро и 59 цента. И 25% отстъпка за всички зърнени закуски и барчета Nestle.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: 3 плюс 1?
2: 3 плюс 1.
1: 3 плюс 1 в Kings Valley.
2: Да, да и да.
3: Какво страхотно лято! Резервирайте 3 нощувки в Kings Valley. Четвъртата е от нас.
1: Минерални басейни, спа-център, вечер с гледка към залеза. И въжен парк плюс анимация.
3: Само при директна резервация. Юни, юли и август ви очакват с пул-партита и кулинарни вечери за кралско блаженство. Резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или 0883-244-544. Kings Valley. Кралство, в което вие сте владетел.
4: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути, пари на време от Credisimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credisimo.bg или в Credisimo App.
5: Този юли.
6: Тут-тут!
5: Холивуд има чудовищен проблем.
6: Глория, алилуя!
5: Миньони и чудовища. От 1 юли в кината. Дублиран и субтитриран.
6: Юрика!

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев коментира, че проектобюджета за 2026, който ще бъде внесен в парламента на 1 юли, е бюджет на реалността. По думите му по БНТ, това не е бюджета, който хората очакват. Сега това е, което ще се гледа в Народното събрание, бюджет на реалността с цифрите такива, каквито са. И дали на политиците им харесва това или не, нека да си зададем въпроса, кой носи отговорност за това състояние, посочи Донев. По думите му, това са все въпроси, които трябва да бъдат зададени и трябва отговорите да се търсят от тези, които управляваха до този момент. Ние се опитваме с всички мерки, които сме предложили, с ангажиментите, които сме поели пред нашите избиратели, да върнем нормалността в държавните финанси. Така че държавата от един определен момент нататък да се развива нормално. Бизнесът да функционира в една предвидима среда, която дава гаранция за това, че той няма да бъде сюрпризиран с решения, които са от днес за утре, каза вицепремиера Донев. Това е нещото, което ние ще гарантираме, ще дадем на хората и на бизнеса, но това ще стане с бюджет 2027, каза още той. Оценка 3 би поставила на бюджета Деница Сачева от ГЕРБ СДС. Този бюджет няма никаква философия и цел. Няма случай в историята някой чрез ограничаване на разходите да е довел до развитие и да е имало успех, коментира по-нова Сачева. Ако има неефективни разходи, трябва да бъдат ограничавани. Но в този бюджет няма никакви мерки за развитие, за растеж, каза Сачева. Допълни още, че с интерес очаква управленската програма на правителството, за да стане ясно какви мерки ще заложи кабинета за 2027. По думите и в момента се казва, че трябват милиарди, а се предлагат палиативни мерки. Субсидиите на партиите ще доведат до спестяване около 5-6 милиона евро, а на нас ни трябват милиарди. За мерките за администрацията самия Гълъб Донев каза, че ще дадат ефект през 2028 година. Това не може да звучи убедително за никого, който разбира от бюджет, коментира Сачева. В телефонен разговор временната президентка на Венецуела Делси Родригес изрази благодарност на президента на САЩ Доналд Тръмп и държавния секретар Марко Рубио за подкрепата им след земетресението. Получих обаждане от президента Доналд Тръмп и държавния секретар Марко Рубио, които потвърдиха подкрепата на правителството на Съединените щати в този труден момент за Венецуела, каза Родригес в своя телеграм канал. Дълбоко сме благодарни за този жест на приятелство и сътрудничество, подчерта тя. Родригес отбеляза, че Тръмп и Рубио са изразили готовността си да подкрепят усилията за оказване на помощ при бедствия, като изпращат спасители и специализирано оборудване в Венецуела и предоставят хуманитарна помощ на засегнатите семейства. Земетресението, което според последните данни отнело живота на над 1000 души, разтърси Венецуела вечерта на 24 юни. Двата труса с магнитуд 7,2 и 7,5 са регистрирани през приблизително 40 секунди. Епицентровете им са били разположени на 10 км един от друг в щата Яракуй. Земетресението вече е предизвикало над 200 вторични труса. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Днес отново е слънчево. След обяд главно над източните и планинските райони ще се развие купеста облачност, но само на отделни места ще превали. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат между 27 и 30. Температурата на морската вода е 24 и 25 градуса.

0: 3 плюс 1?
1: 3 плюс 1.
0: 3 плюс 1 в Kings Valley?
1: Да, да и да. Какво страхотно лято! Резервирайте 3 нощувки в Kings Valley. Четвъртата е от нас.
0: Минерални басейни, спа-център, вечер с гледка към залеза и въжен парк плюс анимация.
1: Само при директна резервация. Юни, юли и август ви очакват спул-партита и кулинарни вечери за кралско блаженство. Резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или 0883-244-544. Kings Valley. Кралство, в което вие сте владетел.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи литър прясно мляко Варее Чудно за 1 евро и 39 цента и избрани видове сладолед Galaxy в униика за 47 цента. Kaufland.
3: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Ей ти, шофьора!
2: Ти дето държиш волана. Дето се чуди сега дали на теб говоря. Да, точно на теб говоря. Аз съм македонска наденица Бони. Ще те чакам в магазина до вас, когато и да стигнеш. Само ти можеш да ме резнеш на две, на три и да ме... А! Една жена ме взе! Чао!
3: Македонска наденица Бони.

0: звездата на трапезата.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна.

0: Това е Magic.
1: Стой. Лока.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Четири от американските самолети на летище Василевски са отлетели, за останалите предстои поетапно да отпътуват от понеделник. Това съобщиха от Министерството на отбраната. В края на май Министерския съвет прие решение, с което удължи до 30 юни 2026 престоя на територията на страната на до 15 самолета на военновъздушните сили на САЩ, както и на обслужващия ги личен състав и оборудване. През изминалата седмица стана ясно, че е имало искане от страна на САЩ за удължаване на срока до 30 юли, но след анализ българските институции са преценили, че удължаването следва да бъде само до края на юни. Разследването след вчерашната акция на полицията край Слънчев бряг трябва да установи дали има корупция в ВИК Несебър. При акцията бях

Бяха задържани началника на местното водно дружество и неговия заместник. Причината е подозрение за получен подкуп. На този етап от МВР и прокуратурата не дават допълнителни подробности. Акцията е проведена след обедните часове вчера на главния път между село Кошарица и Слънчев бряг. Тя е била точно там, тъй като разследването е за това, че директора на ВИК не Себър и неговия заместник са взели голяма сума пари, за да присъединят водопровод, който се намира в вилната зона на село Кошарица към ВИК мрежата. При задържането от тях е открита голяма сума пари. До късно сощи сградата на местния клон на ВИК Несебър се извършва претърсвания. Хората, които работят тук, не познават добре ръководството, тъй като той е отблизо една година и нямат лични впечатления. Голямо количество райски газ и кокаин иззеха полицаи при специализирана акция в Созопол около 2.50 тази нощ в района на нощен клуб. Служители на районното управление са проверили 37-годишен криминално проявен и осъждан мъж. При личния обиск у него са открити пакетчета с кокаин с общо тегло около 30 грама, както и флакони с райски газ и балони. При последвалото претърсване на автомобила, който мъжът ползвал и който бил паркиран в близост до заведението, полицаите са открили още 1460 флакона с райски газ и близо 300 балона. 37-годишният мъж е задържан за срок до 24 часа, по случай е образувано бързо производство. Нито аз, нито Италия сме просили някога, така премиера Джорджа Мелони отговори на твърдението на Доналд Тръмп, че няколко пъти го била умолявала да се снимат заедно на срещата на върха на G7 във Франция. В годината преди ключовите за Мелони парламентарни избори, крайно дясната лидерка все повече се дистанцира от американския президент, който все по-малко се харесва на италианците. Те нито искат да плащат скъпи горива заради войната му срещу Иран, нито да усещат по джобовете си митата му. Публичният скандал между двамата лидери се разгоря заради недоволството на Тръмп от отказа на Мелони да разреши американски бойни самолети да презареждат гориво в Италия на пътя за Иран, а и защото се застъпи за папата, когато Тръмп влезе в словесен конфликт с него. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Максималните температури са между 31 и 36 градуса. Атмосферното налягане е по-високо от средното за юни, няма да се променя съществено. През нощта ще бъде ясно и тихо. Утре ще е слънчево след обяд над планините с незначителна купеста облачност. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от северо-исток. Горещо време с максимални температури между 32 и 37 градуса.

Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 69% отстъпка. Вземи сочна диня за 39 цента за килограм и замразена цаца 500 грама 99 цента. Kaufland.

музиката, която обичаш. Това е Magic. Let me be your hero. Would you dance?

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи две бутилки по 2 литра Coca-Cola, Fanta или Sprite.

0: за 2 евро и 59 цента и 25% отстъпка за всички зърнени закуски и барчета Nestle.
1: Вземи екстра! С Kaufland Card Extra! 3 плюс 1?
2: 3 плюс 1.
1: 3 плюс 1 в Kings Valley?
2: Да, да и да.
3: Какво страхотно лято! Резервирайте 3 нощувки в Kings Valley. Четвъртата е от нас.
1: Минерални басейни, спа-център, вечер с гледка към залеза и въжен парк плюс анимация.
3: Само при директна резервация. Юни, юли и август ви очакват спул-партита и кулинарни вечери за кралско блаженство. Резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или 0883-244-544. Kings Valley – кралство, в което вие сте владетел.

0: Фефір. Онлайн і на вашій мобільний телефон. Дувай Меджік.
1: Техническа грешка объркала бюджета на Висшия съдебен съвет, както и е вдигнала заплатите на два от енергийните регулатора страната. Грешките в бюджета вече са отстранени, това съобщи пред БНТ вицепремиер и финансов министър Гълъб Донев. По думите му, от 1 август всички заплати на шефове на държавни дружества ще бъдат намалени, включително и на тези във ВИК сектора до 8472 евро, колкото и заплатата на президента. В публикувания вариант на държавния бюджет са допуснати грешки, които увеличават с между 1000 и 2000 евро заплатите на шефовете на Агенцията за ядрено регулиране и на Комисията за енергийно и водно регулиране. В закона е записано, че те се приравняват на заплатата на председателя на Народното събрание, която е 6500 евро. 170 милиона евро ще бъдат така наречената иранска помощ за земеделските производители, обяви министъра на земеделието Пламен Абровски. Става дума за компенсиране на до 70%

Цент от разликата в цените на торовете и горивата заради войната с Иран. Парите са осигурени, добави Абровски, който гостува на Кюстендил по повод празника на черешата. Обмисля се методика, по която да се начислява иранската помощ, отбеляза министъра на земеделието. В момента правим разчети по какъв начин да се предоставя. Вариантите са два. Единият е под технологични карти, но там, ако се стигне до този вариант, може да се получи леко изкривяване към зърнопроизводството, а нашата цел е да има баланс. Втория вариант за предоставяне на помощ е чрез индивидуално изчисляване на всеки един земеделски производител. Развоя на войната с Украина ще принуди Русия да върви към преговори. Това вече беше заявено от руския президент Путин, смята професор Искрабаева. Новото, което казва Путин, е, че трябва да се сложи край на войната. Това означава, че той има достатъчно ясна представа за промяната в настроението на обикновените руснаци, посочи преподавателя по история в Софийския университет в интервю за БНР. Според Баева, и руската, и украинската страна предявяват крайни становища, но това не изключва благоприятна развръзка от преговорите. Историкът не смята, че в Русия ще се стигне до масови репресии в отговор на недоволството от последиците от войната. В петък температурите в Германия, Белгия и Холандия счупиха юнските рекорди. 150 милиона европейци са изложени на опасни жеги. В Испания и Франция властите отмениха концерти и други публични събития заради рискове за здравето. Горещата вълна в Европа бавно се придвижва на север и изток. Във Франция властите казват, че всички трябва да внимават с жегите, а не само старите и болните. На младите и здрави хора беше препоръчено да не ходят на фитнес и да не пият алкохол. Най-високата температура в историята на Германия е 41,3 градуса и беше регистрирана за сега неофициално в юго-западния град Саарбрюкен. През седмицата в три поредни дни там бяха отчетени най-високите температури, откакто се правят измервания. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Максималните температури са между 31 и 36 градуса. Атмосферното налягане е по-високо от средното за юни, няма да се променя съществено. През нощта ще бъде ясно и тихо. Утре ще е слънчево, след обяд над планините с незначителна купеста облачност. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от североизток. Горещо време с максимални температури между 32 и 37 градуса.

0: Пролет, празници, пътуване.
1: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
0: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
1: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
0: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
2: Този юли Холивуд има чудовищен проблем.
3: Глория, алилуя!
2: Миньони и чудовища. От 1 юли в кината. Дублиран и субтитриран.
3: Юрика!
4: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи литър прясно мляко Варе е чудно за 1 евро и 39 цента.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Кауфланд театралната очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е слънчогледово олио клас 3 бутилки по 1 литър за 3 евро и 39 цента с Кауфланд карт екстра. Кауфланд театралната очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
2: 3+1?
3: 3+1.
2: 3+1 в Кингс Валей?
3: Да, да и да.
4: Какво страхотно лято! Резервирайте 3 нощувки в Кингс Валей. Четвъртата е от нас.
2: Минерални басейни, спа-център, вечер с гледка към залеза и въжен парк плюс анимация.

0: Am oprit direct nerezervația. Iunie, iulie, august, Viuceacvăț, pool partită și culinarni vecerii ză cras cu blăjenstvo. Rezervirete na kingsvalleyhotel.bg ili 0883-244-544. Kings Valley, кралство, в което вие сте владетел.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна.

0: Ефефір. Онлайн і на вашій мобільний телефон. Това е Magic.
1: Бившата полицайка Симона Радева вече е зад решетките на Сливенския затвор. Информацията беше потвърдена от Министерство на правосъдието, след като вчера тя е била задържана и конвоирана до мястото за лишаване от свобода. Там Радева ще изтърпява ефективната си присъда от 3 години и 6 месеца при първоначален общ режим. Наказанието й беше наложено от Софийския градски съд преди седмица по обвинение за лично укривателство. Магистратите приеха за безспорно, че тя напълно умишлено е действала, за да помогне на Георги Семерджиев да прикрие следите си след тежката катастрофа на столичния булевард Черни връх, при която загинаха две млади жени. Според мотивите на съда, бившата служителка на МВР е съзнавала ясно обществено опасния характер на деянието и последствията от него. Съдебното решение е окончателно и не подлежи на обжалване или протест. 4 от американските самолети на летище Васил Левски са отлетели, за останалите предстои поетапно да отпътуват от понеделник. Това съобщиха от Министерство на отбраната. В края на май Министерският съвет прие решение, с което удължи до 30 юни 2026 престоя на територията на страната на до 15 самолета на военновъздушните сили на САЩ, както и на обслужващия ги личен състав и оборудване. През изминалата седмица стана ясно, че имало искане от страна на САЩ за удължаване на срока до 30 юли, но след анализ българските институции са преценили, че удължаването следва да бъде само до края на юни. Танкер е бил ударен от неидентифициран снаряд в Ормузкия проток, съобщи Организацията за морски търговски операции на Великобритания, цитирана от Reuters. Плавателният съд има щети по мостика, но целият екипаж е в безопасност и не се докладва за екологични щети след удара. Информацията за удара беше разпространена малко след като Бахрейн заяви, че Иран е предприял атака срещу него. До момента никой не е поел отговорност за атаката. В четвъртък Иран атакува кораб край Оман, докато той се опитваше да излезе от Персийския залив. В телефонен разговор временната президентка на Венесуела Делси Родригес изрази благодарност

на президента на САЩ Доналд Тръмп и държавния секретар Марко Рубио за подкрепата им след земетресението. Получих обаждане от президента Доналд Тръмп и държавния секретар Марко Рубио, които потвърдиха подкрепата на правителството на Съединените щати в този труден момент за Венецуела, каза Родригес в своя телеграм канал. Дълбоко сме благодарни за този жест на приятелство и сътрудничество, подчерта тя. Родригес отбеляза, че Тръмп и Рубио са изразили готовността си да подкрепят усилията за оказване на помощ при бедствия, като изпращат спасители и специализирано оборудване във Венецуела и предоставят хуманитарна помощ на засегнатите семейства. Аз съм Емило Йорданов. Още новини след час. Максималните температури са между 31 и 36 градуса. Атмосферното налягане е по-високо от средното за юни, няма да се променя съществено. През нощта ще бъде ясно и тихо. Утре ще е слънчево, след обяд над планините с незначителна купеста облачност. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от северо-исток. Горещо време с максимални температури между 32 и 37 градуса.

0: Hype.
1: 3+1?
0: 3+1.
1: 3+1 в Kings Valley?
0: Да, да и да. Какво страхотно лято! Резервирайте 3 нощувки в Kings Valley. Четвъртата е от нас.
1: Минерални басейни, спа-център, вечер с гледка към залеза и въжен парк плюс анимация.
0: Само при директна резервация. Юни, юли и август ви очакват спул партита и кулинарни вечери за кралско блаженство. Резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или 0883-244-544. Kings Valley. Кралство, в което вие сте владетел.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи 2 бутилки по 2 литра Coca-Cola, Fanta или Sprite на специална цена за 2,59 евро и 25% отстъпка за всички зърнени закуски и барчета Nestle.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
3: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: 3+1
2: 3+1
1: 3+1 в Kings Valley.
2: Да, да и да.
3: Какво страхотно лято! Резервирайте 3 нощувки в Kings Valley. Четвъртата е от нас.
1: Минерални басейни, спа-център, вечери с гледка към залеза и въжен парк плюс анимация.
3: Само при директна резервация. Юни, юли и август ви очакват спул партита и кулинарни вечери за кралско блаженство. Резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или 0883-244-544. Kings Valley – кралство, в което вие сте владетел.
4: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 69% отстъпка. Вземи сочна диня за 39 цента за килограм и замразена цаца 500 грама 99 цента. Kaufland.
5: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Софийската районна прокуратура разпореди пълна проверка на пътния участък при Мало Обучино на автомагистрала Струма, където стана тежката катастрофа с камион. След поредицата тежки пътни инциденти, министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов нареди да бъде завършена инспекция на качеството на предпазните мантинели по автомагистралите Струма и Тракия. Проверката идва след като само през тази седмица на двете магистрали станаха тежки катастрофи, едната от които отне живота на трима души. Междувременно редица градове в страната се проведоха протестни акции в памет на жертвите и с настояване за по-ефективни мерки за безопасност по пътищата. В края на юни сметките на туристическия бранш показват тревожна тенденция с 35% по-малко туристи по Северното Черноморие в сравнение с същия месец на миналата година. В един от най-големите курорти, Златни пясъци, по-голямата част от хотелите са наполовина празни, въпреки сериозните отстъпки в цените, които предлагат. Най-разтревожени са хотелиерите. Заместник председателя на Съюза на хотелиерите Златни пясъци Станислав Стоянов отчита спад на гостите с около 35% спрямо миналата година. Според бизнеса, за отлива има конкретни причини. На първо място липсата на транспортна свързаност, липсват редовни чартерни полети и адекватна пътна инфраструктура, проблем, който бранша повдига от години. Роля играе и загубата на ключови пазари. Имаме спад от над 30% при германските туристи. Появи се финансова криза в Румъния, загубихме румънския пазар, който може би беше един от най-големите, обяснява Стоянов. САЩ атакувах Иран заради нападнат кораб в Ормузкия проток. Според американското централно командване, множество от техни военни самолети са поразили складове за ракети и дронове, както и радарни обекти по крайбрежието. Цялата операция е продължила около час и половина. Малко по-рано американският президент Доналд Тръмп обвини Иран, че не спазва споразумението за мир, постигнато между двете страни преди само една седмица.

Пред източници от американската администрация, цитирана от CNN, тези действия не означават връщане към мащабните военни операции на САЩ в Близки изток, поне за сега. Двете страни имат много различна представа за това какво означава да бъде отворен Ормузкия проток. Според иранците, споразумението, постигнато между тях и САЩ, по никакъв начин не променя ролята им в управлението на морския трафик. Не е ясно какво означават тези удари за меморандума за разбирателство, който трябваше да гарантира 60-дневен срок, в който да се постигне по-солидно споразумение и да се обсъдят много от въпросите, по които се преговаряше през изминалите няколко месеца. Ударите на САЩ дойдоха след затварянето на пазарите, но още в четвъртък след удара на Иран с дрон по търговски кораб и оттеглянето на няколко танкера, цените на петрола се покачиха, след което обаче спаднаха до нива, каквито не бяхме виждали от началото на този конфликт. Аз съм Емил Йорданов, останете с нашата програма. Максималните температури са между 31 и 36 градуса. Атмосферното налягане е по-високо от средното за юни, няма да се променя съществено. През нощта ще бъде ясно и тихо. Утре ще е слънчево след обяд над планините с незначителна купеста облачност. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от северо-исток. Горещо време с максимални температури между 32 и 37 градуса.

20 години без хартия. Без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credisimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credisimo.bg или в Credisimo App.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: 3+1?
2: 3+1.
1: 3+1 в Kings Valley?
2: Да, да и да.
3: Какво страхотно лято! Резервирайте 3 нощувки в Kings Valley. Четвъртата е от нас.
1: Минерални басейни, спа-център, вечери с гледка към залеза и въжен парк плюс анимация.
3: Само при директна резервация. Юни, юли и август ви очакват спул-партита и кулинарни вечери за кралско блаженство. Резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или 0883-244-544. Kings Valley. Кралство, в което вие сте владетел.
4: Не чакай старият бойлер да ти покаже червен картон. Избери сега нов от Зора. Теси Антикал Керамик 80 литра с керамичен нагревател, защитен от котлен камък и с сили да играе продължение с една година допълнителна гаранция. Избери своя бойлер Теси Антикал Керамик в магазини Зора или на zora.bg до 16 юли.

0: 3 плюс 1?
1: 3 плюс 1.
0: 3 плюс 1 в Kings Valley?
1: Да, да и да. Какво страхотно лято! Резервирайте 3 нощувки в Kings Valley. Четвъртата е от нас.
0: Минерални басейни, спа-център, вечер с гледка към залеза и въжен парк плюс анимация.
1: Само при директна резервация. Юни, юли и август ви очакват спул-партита и кулинарни вечери за кралско блаженство. Резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или 0883-244-544. Kings Valley – кралство, в което вие сте владетел.
2: Внимание! За много от книгите с намалени цени в StoreBG промоцията изтича този уикенд. Не изпускай шанса си да купиш своята книга на супер изгодна цена в StoreBG.
3: Къде?
2: Е как къде? В StoreBG.
4: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Мултивитамини Alive – натурална супер храна в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive – гръбни енергия веднага.
2: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна.

0: 3 плюс 1?
1: 3 плюс 1.
0: 3 плюс 1 в Kings Valley?
1: Да, да и да. Какво страхотно лято! Резервирайте 3 нощувки в Kings Valley. Четвъртата е от нас.
0: Минерални басейни, спа-център, вечери с гледка към залеза и въжен парк плюс анимация.
1: Само при директна резервация. Юни, юли и август ви очакват спул-партита и кулинарни вечери за кралско блаженство. Резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или 0883-244-544. Kings Valley. Кралство, в което вие сте владетел.
2: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси.

Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Кредисимо. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.бг или в Кредисимо ап. За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки, има летни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Dolce Gusto. Компактни и стилни кафе машини, с които можеш да приготвиш на 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора до 16 юли или поръчай онлайн на zora.bg.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 69% отстъпка. Вземи сочна диня за 39 цента за килограм и замразена цаца 500 грама 99 цента. Kaufland.
2: 3 плюс 1?
3: 3 плюс 1.
2: 3 плюс 1 в Kings Valley?
3: Да, да и да.
4: Какво страхотно лято! Резервирайте три нощувки в Kings Valley. Четвъртата е от нас.
2: Минерални басейни, спа-център, вечер с гледка към залеза и въжен парк плюс анимация.
4: Само при директна резервация. Юни, юли и август ви очакват спул-партита и кулинарни вечери за кралско блаженство. Резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или 0883-244-544. Kings Valley – кралство, в което вие сте владетел.

0: внимание! За много от книгите с намалени цени в StoreBG промоцията изтича този уикенд. Не изпускай шанса си да купиш своята книга на супер изгодна цена в StoreBG.
1: Къде?
0: Е как къде? StoreBG!

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: 3 плюс 1?
2: 3 плюс 1.
1: 3 плюс 1 в Kings Valley.
2: Да, да и да.
3: Какво страхотно лято! Резервирайте 3 нощувки в Kings Valley. Четвъртата е от нас.
1: Минерални басейни, спа-център, вечер с гледка към залеза и въжен парк плюс анимация.
3: Само при директна резервация. Юни, юли и август ви очакват спул партита и кулинарни вечери за кралско блаженство. Резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или 0883-244-544. Kings Valley – кралство, в което вие сте владетел.

dip trip, get Fantasia. Jazz and hip.

Dip trap, Fantasia.

Buona con Gianni Wayne. Saga Buona con Gianni Wayne.